0: Anji.
1: Hello DJ Scum.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba lo tuweleza.
0: Wena wala kujibaku.
1: Itelevu meiso juma kusinzira ituva.
0: Mundu singa chava ito mwacho kubeira.
1: Sawe, chendi ukolera agadi gali kuyunyika.
0: Awo chirunji ila tukere munimiro.
1: Yeswe wakankone kubaviri wonka.
0: Baviri batiwe mkwadewe mkutegira.
1: Zai kubali yo kusinzira ituva anti ngende ino.
0: Hey.
1: Nikeza mzaha mwe cha mtesi.
0: Mcha mka mtesi.
1: Yeswe wadabu tulubasi.
0: Kari.

Na wewe ndio kuni ndipo angena mwanga wote kuzichabwere no vitambika.

0: kubanga tuli mtime ya ife wanyi
1: muganda wangi
0: wanyi baba
1: oloni makani kwa wechu bale mu Kenya
0: hey
1: tawai kangu kanta antiki kuiwe mwene
0: ndiye anzizi
1: ndiye kuseko wite wanda
0: abuti ali kusembayo
1: na ilaku omulongo kato
0: abuti ali kusembayo buti uyori ya uweke nye uwe
1: kusembie yu mzei wangamisi na itandu makani kwa wama radio nti mkwenda eno wali kwa gendi goli mkwa
0: mtu sebo
1: baba
0: yoyo kanikachi wili balo kanikachi wala tukomele kwa
1: masimu mativi maufa kasasi roje na inatubu li chikola
0: chisiwa
1: umuchizimbe
0: ee
1: ticha akwida ndikabirika nje none
0: kari
1: nawe wanda bandidi
0: kari
1: akumpero umukisi
0: amin

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ndio kuidukiza. Namba to wamba.
0: Namba tia kuwa.
1: Nda kundeta timu. Nenze muganda wa ntegereira.
0: Soko olinde ku.
1: Nenze changwa ya chugunga.
0: Mbili soko olinde kutovu waku changwa.
1: Chaimani wu.
0: Tovu waku soko indi chaimani wangu wa ndina wako vanga.
1: Kantumiri.
0: Tumila wanga tovu wu.
1: Abe chugunga balu nzivange vona vona. Nti nize me male nize wawa iwe.
0: Aha. Yongira.
1: Lowe nalina hivi oyaso maa mpapilo dama ulire. Maa antumirenga ku ninzio webo gaga. Wajazawo antumirenga ku. Wena heba liku ntumiranga.
0: Adee chairman changu anze mkute gira.
1: No.
0: Elake mbaka kwa kuhila kwako.
1: Sebo.
0: Nkawele za mbaka gizibu.

0: Hello.
1: No sebo.
0: Wanji.
1: Yaba rekodi je.
0: Wanji wili.
1: Ale choma gwezo kusinzire kaliro.
0: Abe kaliro muli mti abana beika.
1: Je tuli baba.
0: Eka yoka yota yota ni kaliro luganda sebo.
1: Zendu idi wili.
0: Mbo wili fuje tulu idi tuvuye kumangu. Okay wili. Omana wai koko baniki.
1: Awa zira baba.
0: Hey.
1: Nikuendo kutumira kumakati
0: mzee ni musoga wawo, kayo sumbwe muluganda, wenda kumia lulimi.
1: Nikuendo kutumira kumakati wange, baluka Ednas.
0: Aha.
1: Ni mama wange na Ego Silivia.
0: Nani?
1: Ego Silivia. Kuna mwisa ino baba.
0: Kari. Sadayo kumusobila wakaliro. Alwano kutuke iganga. Ayo Luganda. Fulu kwa fira. Hey. Inangasika. Wanji.
1: Muganda wanji.
0: Wanji baba.
1: Onono wetu bale mu Kenya.
0: Hey.
1: Ndi kuenda na mba yobuliruwa ida woti. Na madinga datuka.
0: Oka kasa.
1: Soko tole namba yange yo. Onanko onako.
0: Butofu haku. Soko linde ku.
1: Owechi baba.
0: Owechi bali.
1: Sebo.
0: Iyo inakulumuka.
1: Atisa wanzia time ye.
0: Iyi.
1: Wapala Mawson.
0: Wawelele.
1: Wawelele. Mwa na chifule.
0: Iyi. Kari. Oida chifule.
1: Kambita inga kuku kono.
0: Babili wongkaya.
1: Che imani wange chewe wonda.
0: Aha.
1: Kuyo ndaku iza kumosira wa mwasale miti wonda.
0: Kari.
1: Owe chilevu ndi muenda ino gebali kwa gendigwa.
0: Kari. Bana katolo mkisa kunokuwe wa sabuli ajibere kuli mwagizu wa DJ Skom desa DJ. Eji mkana wangali yawe maga wa msaigu wa DJ Skom. Ukwende ino baba. Natolo mkisa kunokuwe wa sabuli ajibere kuli ajireku. Ani nongiru kwa kidu saa abeo usaku. Mteta vida basoga Hassani. Kwa chia paso ni usaku. Vireji. Mkoto jangabali ya kasozi kaso sentro. Mteta vida musa. Bamata musa gava mkulia. Oyomwana mkozi. Kana kaimwe. Mtakeira vila. Kana kakuchukuzi nako. Kakule kushaloko. Zine kategira ino. Nimiwe na mkategira. Mtakeira vila. Abe chigunga. Baitua chigunga. Mtakeira vila chia paso ni wango ya boku wako kwao. Mira mumpira kalulu. Abe wonda. Hei ya wantu wango wabili seko lita ni mwine. Gomono gomono mlonde. Wala imbe basa wagizi buno na DJ Sko na wagizi wakusoga Royal Radio. Mbasa bila katonda baga vile una we mtu ile okubanga mugule ya time okuchajinga masimu ni radios kuwa katonda nesi yangi.

Ага, пока, сау андале я канзмезме. Mazo kutiyama ikiriza tutandike oluna kuolwa lero. Osobola okubanga otegeera ensonga nga bwe diri kutambula oba ntandike na yakafero. Oba ntandike na yamatembe. Bwidanga weteeseteese ekimala n'ekyo okutandika nakyo kikubula kubanga buli kintu oba omaze okukiteekateeka bulungi. Ayo omuntu bwidanga tiyeteeseteese obo naagaga nabugagane amalizanga tamazeeku ndiwo paka esaawa ndala eyakanzimye nzimye katandike n'emboozi eya mwami w'omukyala Miriam Matembe.

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Salongeri asiru kwa go, ononga numuna mateka wakanukiza besje. Echitongo lichama komera chimutuwe mwidua lidemula go, ngembe la jari mutinu nji. Koti, eye Masaka, evaku iza kwa limanda, yali omba kapale mentuzeri ya butambala mwanga chivumbi. Pake na kwedo mwezi kumina mkaga, omwezi ogo msambu mwaka unomu. Abe lalikuwe tekatiko kuila mwakufu gana kumutuwe ya isi mkulowe cha lomu district yeru okeyo. Bamwa geninga nimbuya gedi kazengo ye, yetuze wetu ge. Agonaga ndi manji kuredio yo, nige nkule tila gen songa, obwide buwalero. Johnson Mwanguzi, ninza joga kusomera.

0: Okay. So tujagira baso kubanga tukutusa ke mipira jona. Ane omujiri mani ono mpira guno. Nago na ye agira baso kubanga agira teka wa manyi. Okusinza kule ina kujafurumiza. Saja arese Manuel Nua Mugoro. Geza baso kubanga leto mlezi kwaita David Raum. Walimu namba B, namba Sato. Adene Joshua Kimmich namba B. Antonio Rudiga walimu runji nyo. Musenta Baka mlezi kwaita Jonathan Ita walimu runji nyo. Deni Pavlovic wali Jamal Musiala wali mlezi kwaita Felix Mecha walimu mwamakati yao. Deni alio seni atandi soda kurwalilo Frenu watizi walimu namba kuminemo. Adeni Kayavats agezi baso kubanga Arumba. Adeni abasajia tibi nafaba Ecuador bagezi baso kubanga bali Tomulez Guaita Hemani Mugoro bali Somulez Guaita Franco munamba Bili. Adeni Mulez Guaita Enkapi Piero munamba Sato. Adeni Mulez Guaita William Pacho munamba Musenta Baka. Jowero Odonez walidi mwenesenta baka. Deni makati wano bali somulezi gwaita Vit. Deni Moses Kaisedo. Deni omulezi gwaita Nelson Nguro ali walidi mnamba kuminemo. Deni omulezi gwaita Yobao mnamba Musamvu. Deni omulezi gwaita Prata. Deni omulezi gwaita Ina Valencia we balibu njinyo bagira maso kwanga banu nya obutimba kusaidia basajia aba timu ya abajirima bada latha tibirafa ba Ecuador. So embera wetu gira maso kwanga etambula agamba tia Bob agambye kwali gira maso kubanga atambula na Februari nyo atuja kufuna yoku ni kumasimu. Deni mutubulire mpira jionge jogira maso kubanga jigwa oso kutubulire mpira jombi no gamba antia Ecuador na umujirimani baji gira maso kubanga bakola bwebati oba omwaivre kosti no kuruka kurakao baji gira maso kubanga bakola bwebati chona chona chona chona gira maso kubanga predictinga ko chojo tubulira akade karuke njini mpira jino umujirimani noe omu Ecuador.
1: Germany asigalanga ine nkizo ya man but still ikwe dali kwenda kumpira guna ino. Kuba wagwangula kitegeza ndi duck point ina. Abafu ni mukiso gukola chi ogubitawo.
0: Ogubitawo yes.
1: Yes. Abafu ni mukiso gubitawo ngatali tanze kutegera oba ivel cost yako zati ababichi because ka start tuli okusina kuchetu kubona. Abali no mukiso ino kusobola kubanga bitawo bali na bali mu point ina. Abona abakola chi na abasokerwa ku.
0: Yes.
1: Je na abasokerwa ku. Ate duka bangu pegoro yali ndale yonka ilamu yako la amaliri. So kati mumbeo kine yu, nego daba anu iriti ni njino. Tegeza anti yaba standi zo mkise kusuru kwa nga wita wali gwende ino. But, nizo gune amaliri, oba still jama nifumali zanga guli hile.
0: Ate ni Ivory Coast ne Krakow.
1: Gwa Ivory Coast yali gwende kusuru kwa la amaliri.
0: Krakow hizo kuteka embera. Krakow nga mwesi zenyo.
1: Ate tia bele kutu ya gami ya ikwedo. Haiti tu ambo inenga enda kuita mulo ke kitu ndo cha sose gani
0: Ecuador na ya aswaza uswaza
1: so buli kimu kisoboka
0: aso oja kuita akuzio msamvu nya mukaga 5-0 deni munana sato atugere maso kubanga togerez ganyamo turabe imbira ko gere maso kubanga etambula obulungi ennyo enyini dala oba 0-7 mukaga munana mukaga 0 munana 0 mukaga 5 tugirima so kubanga togeziganyamo abukimu kitambule maridadi sana elo
2: hello sogalo
0: yesebo
2: ole kuuliriza bana bana
0: webale kuuliriza
2: sebo kwete mulamoji kademe tiki andro no kumulongo twaka mutono na mavundu e kale district msaiga mani
0: yesebo
2: jamani mpero gwele gule golo ina ku 0
0: nani
2: Jamani.
0: Jamani ya gulia nya zero.
2: Yes.
0: Okay.
2: Msigale ya mtu uwelevia.
0: Mkari webali kuhuliria. Okay. Hello.
3: Kani mtuwa ukuweleza.
0: Webali kuhuliriza sebo.
3: Anajua ukuwele vwande umuwalizu wa Manchester City.
0: Yes sebo.
3: Nsuzi ya bilibili Jamani.
0: Jamani ne Ecuador. Mkari ya subira bilibili mwagizu wa Manchester City. Hello.
3: Kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa
1: hivyo sebo
3: hivyo za alika igole kwa hivyo gana
0: njia sebo
3: baba zendidi wa hivyo kuondala
0: nani ya guangula
3: jamani
0: jamani ya gulia bili emu
3: yes sebo
0: mkare hello
4: hello so gana uloyo
0: yes sebo hivyo
4: kwa hivyo kwa
0: hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
4: kwa hivyo gani wa hivyo kusizena ya badisi kina mtu
0: njia sebo
4: Uyende kuburanga jamani rija kukubie golo 0-0
0: Jamani ya gulia 2-0
4: Ye nao baba.
0: Ok. Hello. Hello.

China namna na rose mkaka buso karo radio DJ Scope lesa na DJ ndio kula mkana kadi bales DJ Fanta kasi kan sokin tong sokin kula msa kuli na buli ajiri ku mwe bale kuza buso karo radio en radio ye imwe ye rata chaba zinga ni mwe baso kabene kuli ali muso gobo li muso ga obani wani obani weba ni zingo wapo kule ayengo li muso ga erose kano li muso ga ulira akamba kaeta busoganeka pamweta ya ready ngoyo waidinda utembe kama ni silikoni avokoze ngoyo wanamtumbe usiki tekeza busoga tuliwalala

Eriya bikwari jangaba liye kisaga mbende inu. Kabe kaza zi musa nkwenda nchi ya paso ni musa nkwenda inu. Na mkisa ka ibu kama umu ya kaiwa kwa kote kona nkenda inu kababa. Ona mkisa ni mzee igava mkulia. Kwa kote imu enda inu. Mugana wanga Bosco. Nabungu kwenda inu. Ejo Bosco kandekere.

0: What's your mother?
1: Kari wewe wale kujiba yako.
0: Uliko ganiro na ndio kusinzana hapa district la mtu.
1: Ewe kama mlimtia.
0: Baba na mtumba ni kwao tulivurungi no babu wetu kwa muziki ni kwao.
1: Oka kasa.
0: Oma no wewe na mtumbo yeye na mwana yeye na aliku basiri kwa naye kwa mulunjo.
1: Ole wewe ilala.
0: Aliku kubaya nino msada kuulilisa.
1: Ani.
0: Kwa mweta samwe na muonda.
1: Eh mukabiro timu ende ino. Sebo!
0: Kwa ukure ati muna afuenda ino.
1: Kari zina muende ino.
0: Baba tuliku tuliku hulivu.
1: Kari. Mangu! Hello! Sebo muka mtasi.
2: Akoba antia omunene.
1: Ndiwo.
2: Webale uweleze.
1: Uwenebale kujibako.
2: Okay, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Udere vogeme chiza mzaha moko. Sinzile na angkwale kalaka suminti. Inga kazila kumbolo. Dani yonu yona ati.
1: Sebo! Sebo!
2: Sebo! Sebo!
1: Lika kuwaleze tini ye mvira.
2: Alhamdulillah eti yovirae buli mundu ole yakolanti mbona mtu umbaye mbona ankwara
1: eh ndere kakai kuwane inu
2: okay
1: odona usigula twa ideyo zeni wakasazi
2: hey
1: eh zeni wakasazi na mtu mbachibali
2: okay DJ Sikong
1: wanji
2: sase kengwe bazanti fa alhamdulillah wale tu katenga mise na ngere katenga jabana basoka
1: kale
2: Tola lewe reze iwanga.
1: Kari.
2: Tangu kwa lewe wanaba jile kungaseba jite ime katenga wajisira kungatiba jivuwa.
1: Aha.
2: Tiba alia mza meronti yoyota jivuwa kwa alika.
1: Mangu tuwe uu.
2: Mzei wangu sadafwa izo ye na alitu kwa wada mzei ada mali ye na nachivuwa kwa uu.
1: Hey.
2: Dei. Musada wangu sowe jomge gangu sowe tinga abu ila uguli gana ye na tajipa kumzei ada. Chibali enda ituwa oye na muna atajibwa kwa jisiro nize
1: kare
2: muna wanji nikasebe chito vito changa ni chiumute sibaba mazumage ni chibali kumpe weta na kumbu na avuda mama na wea DJ Sikoma
1: o mkobela chiumute si
2: ee
1: otichirichiti

0: Wanyi. Wanyi baba.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kolini kibaya mzami kwa kusinzile ituba.
0: Awe ituba mwili mtia.
1: Awe ituba tulivulonja.
0: Hey.
1: Walo kutuweleza.
0: Oka kasa.
1: Wala lotu kubwe miziki ya java na wasoga.
0: Zeni musoga.
1: Yes, evo.
0: Hey.
1: Kambisa we kumuba na egari.
0: Mlea ya nkaba vidi tuvewo.
1: Juma maiso.
0: Aha.
1: Chiza mzawa mwenawa nkwale.
0: Budiari kusemba.
1: Wansada faizo
0: kari
1: kika lango tuweleza
0: kari elia mkwano kange chiamani changwa oyonga alichigunga kwenye ndaini baba elia mkwano kange alichibale eva kichibale Kenya.

0: Wanyi.
1: Hello.
0: Wanyi baba.
1: Ana sada no weka sambi kaya na district.
0: Abai gangam ni mutia.
1: Tulivulu wanyi baba ifatu bahu watu bahu litisa.
0: Mtu singa chini.
1: Udi wafu ye baba.
0: Ah, mina na wafu. Tuwe na wafu ye kuhu.
1: Salamu tuweleza baba.
0: Kari.
1: Nesima wafu ya
0: zani. Kari zani musimu zeni.
1: Ese watulifu.
0: Kari.

0: Wani?
1: DJ Suku.
0: Weta yangu waya ninze.
1: Weba roto weleza.
0: Weba kujibabu.
1: Babu ulito konta muziki.
0: Gwara soka.
1: Ogogwe na gwe tuliku singa kuenda ino.
0: Amina.
1: Kono ni waiswa nani yoko sinzi la umana luo kadisi tukiti.
0: Oli wa umana chidi umana isatu umana A umana B umana C.
1: Endi umana A anumusenta ye ne.
0: Ewe mwe wa singa uko lao. Okuli iba.
1: Ino.
0: E
1: naba kukuliriza ino.
0: Kari, iwe wa singa unu wa maluwa. Umana C umana B.
1: Umana C.
0: Iwe wa singa unu wa maluwa.
1: Na uwe batu inga kuno ila ila la maluwa.
0: Hehehe kari.
1: Mpegano kambate muku esente.
0: Aha.
1: Elio mwambala Kristofu anti mwenda ino.
0: Aliku ilaku.
1: Elio vilo njijio ninti mwenda ino ibutori yao.
0: Aliku ilila semba yu.
1: Aliku ilila semba yu mwenda chiamani LC1 weveta matasa chiamani.
0: Oedi mzaibi kaba umuidi.
1: Mzaibi kaba umuidi ino umubia wo.
0: Oka kasa.
1: Ino, yari mana yanja, chenja, uwezi vila.
0: Ii.
1: Oh, mwidi ino, mkubanti ya ye.
0: Oh, muna mkisa mko DJ Suku mwakula mwisa ino.
1: Nkale sebo nja kuto usobu baka.
0: Eee.
1: Waisu anani yebu mana gano.
0: Mhmm.
1: Uwari embu anti mbenda ino.
0: Kale.
1: Yes.
0: Happy baby.

0: Mwini njako na yoko wako beba viri wonka bati Pire mpira Ulido Kikuchinana mwena kutose mkagabu so garo yo radio DJ Skomde sene DJ Ninano mkana wange Pamata DJ Wizi Soka Wizi jo soko ula msoko wantu ifwe Wacho ula ula Soko subiza weka mwini nti olio
1: Wizi bulo kazikuba
0: Eee
1: Azikuba.
0: Eh.
1: Hata na chindi.
0: Eh.
1: Iduki za bantu wabe kamuli.
0: Eh.
1: Kisozi.
0: Eh.
1: Wa mukaga.
0: Eh.
1: Pia mwede ikuida wa diakuba saa ditinge tu saulu.
0: Eja kubanga babazo kutawe biuma.
1: Idao tubako melele kasafu kanyama. Hati mtutegela ulu njiweda.
0: Eh. Hey. Oyo ni DJ Wizi.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Amakibali ya mzami kwa kusimizi hile ituwa.
0: Ala ituwa mlimutia.
1: Hile ituwa tukuenda ino.
0: Oka kasa.
1: Hila tujiri kutujiu uliriza.
0: Jicho, jicho munte keke kubandu kuhideyo.
1: Kukute keke ile male baba.
0: Olimba ji.
1: Omutere.
0: Aye.
1: Lia nejale chika wamu male.
0: Oka kasa. Mwinele mituwa.
1: Jona tulinajio era natani kwa kaliri rangani dindi muko ilumu wange sikari kuide.
0: Oka kasa.
1: Tufu.
0: Ndi kuida.
1: Ida tukukumi.
0: Na mkisa mwani naze.
1: Kankuno pereza nagata jivwaku.
0: Babili wonka.
1: Ali ita avili. Nagata jivalienda.
0: Aha.
1: Kutaka nuwa mgali mbasiti.
0: Aha.
1: Ni masana laze waife kansala.
0: Kale umkobo liyabu leinu.
1: Avuze kansembe ya kiza muza mwena wankwari.
0: Kale.